0: کڈ وہی طلبا پوفن آسیا باقی جنا رہی اجرائیل سے رستہ ہوسی آئے تئی آمن جان نس جئی پیڑی گلی فئی کوڑ نکتے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رو رہا سب آپ ہر کی قیمت نہ پوے کچھ کہن نہ جا پے گر پرسادی سلاحی ہے ہر پگتی راپ سب من تن ہریا ہویا اہنکار گوا پے سب کچھ ہر کا کھیل ہے گرمکھ کسے بجائی
1: سلوک محلہ پہلا

ہر تاری ہر کرپلے رہاو ہر ہر اگم اگوچر سوامی جن جپ مل سلل سللے ہر کے سنت مل رام رس پایا ہم جن کے بل بل لے پرکھو تم ہر نام جن گایو سب دالد دکھ دل لے وچ دیہی دوکھ اساد پنچ دھاتو ہر کیے کھن پر لے ہر کے سنت من پر

جم قربت دے ماری ہیں بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواؤ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پج

نیچل ایک آپ ابناسی سو نیچل جوت سینت آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیہا پید نہ جانو مانس دیہا جو جل ترنگ اٹھ

تو بن گیا نام گوبند کا ایسی کھیپ ہماری، ہر کے نام کے بیاپاری ہیرا ہاتھ چڑیا نرمولک چھوٹ گئی سنساری راو، ساچے لائے تو سچ لاگے ساچے کے بیوہاری، ساچی بس کے پار چلائے پہنچے جائے پنڈاری، آپ رتن جواہر مانک آپ ہے پاساری، آپ دہ دس آپ چلاوے نیچل ہے بیاپاری، من کر بیل سرت کر پینڈا گیان گون پر ڈاری، کہت کبیر سنو رے سنتو نبھی کھیپ ہماری، ری کلوار گوار موڈ مت الٹو پون فراو، من متوار میر سر پاٹھی امرت تار چواو، بولو بھیا رام کی دہائی پیو سنت صدا مت درلب ہے جے پیاس بجائی رہاو، پے بچ پاؤ پائے کو بوجے ہر رس پاوے بھائی، جیتے کٹ امرت سب ہی میں پاوے تسے پیائی، نگری ایک نو دروازے تاوت برج رہائی، ترپٹی چھوٹے دسواں در پھولے تا من کھیوا پائی، ابے پد پور تاپ تہنا سے کہ کبیر بیچاری، اوبٹ چلن تے اے مد پایا جیسے خون

پہلا پنجواں جس تو راکھ ہے کچھ کون مارے سب تجھ ہی انتر سگل سنسار ہے کوٹ اپاو چتوت ہے پرانی سو ہو وے جے کرے چوج ودانی راکھو راکھو کرپا تار تیری سرن تیرے دربار راو جن سے ویا نرپو سکھ داتا

جس بولت مخفوت ہوئے، جس سمرت نرمل ہے سوئے، جس ارادے جم کچھ نہ کہے، جس کی سیوا سب کچھ لہے، رام رام۔

پگا بن ہریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، ندرا بن نر پیسو وے، بن باسن کھیر بلو وے، بن استن گو لویری، پیڈے بن باٹ کنیری، بن ست گر باٹ

ہوں میں سبد جلائے سچی بھگت کریں دن راتی سچ رہے لولائے سدا سچ ہر ویکھ دے گر کے سبد سبائے من رے حکم من سکھ ہوئے پرب پانا اپنا بھاوندا جس بخشے تس بگن نہ کوئے رہاو ترے گن سبا تات ہے نہ ہر بھگت نہ بھائے گت مکت کدے نہ ہو وئی ہوں میں کرم کمائے صاحب پاوے سوتھی ہے پے کرت پھراہے ست گر توتی ہے من مر رہے ہر نام وسے

ماسو باہر کڈیا مما ماس گراس منہ ماسا کا جیب ماسا کی ماسا اندر ساس وڈا ہوا بھی آیا کر لے آیا

چے جو پیپ پلاس کھائے لی جائے سب نر میں پرانی اوتم ہوئے رام نام باس بسی جائے نرمل نرمل کرم بہ کینے نت ساکھا ہری جڑی جائے کرم فل پھل گر گیان درڑایا بہکار بات

ہماری اکتھو کتھو کیا میں جور سگت کری کراہے مور ہم سر وسے چوکے میں مور کس سے بھی دوجا نہیں ہور گر کا شبد مہارس میٹھا ایسا امرت انتر ڈیٹھا جن چاکھیا پورا پد ہوئے نانک پراپیو تن سکھ ہوئے پرواتی مہلا پہلا انتر دیکھ شبد من مانیا اور نہ رانجن ہارا اینس جیا دیکھ سمالے تس ہی کی سرکارا میرا پرب رانگ کنو ات روڑو دین دیال پریتم من موہن ات رس لال سگوڑو رہاو اوپر کوپ گگن تنہاری امرت پیون ہارا جس کی رچنا سو ودھ جانے گرمکھ گیان وچارا پسری کرن رس کمل بگاسے سس کر سور سمایا کال بندس منسا من ماری گر پرساد پرب پایا ات رس رنگ چلو لے راتی دوجا رنگ نہ کوئی نانک رسم رسائے راتے رب رہیا پرب سوئی پرواتی محلا پہلا بارے میں راول کھپ جاویں چہو چھے میں سنیاسی جوگی کا پڑیا سر کھوتے بن شبد گل فاسی شبد رتے پورے بیراگی او ہتھ ہست میں پیچھیا جا

خالق خالق خلق میں خالق پور رہو سرب ٹھائی رہاؤ ماٹی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہار ہے نہ کچھ پوچھ

تک کہ نہ جائے مکھ تمہاریاں موہی دیکھ درس نانک بلہاریاں سنت سبا میں بیٹھ کے کیرت میں کہاں ہر پی سب سنگار ایو جیوں سب دیواں آستے آسی تیج سو کنت وچھائی ہر ہاں مستک ہوئے بھاگ کا ساجن پائی سکی کاجل ہاں

مٹھ کاچت انوپ مرم نہ جانی ہے گاہک دنی اپار سو تت پٹھانی ہے چتے چت